Meri min ngoram gunam tekoran an na ya kar koiran rata in tetawa no yo wa pi metu wono right minutes min tepi me wo na tawra in data kan wan ngoram mem katan wa tari atang rek na konan tetawa no yo.

yangonya ntemini sei ikwa wa bairia yi enkona ka yanga towa ke ni kapo me temenna ibukini katan kari ken temani kiti ayine roko tangiria teka yanga towa bonto wana me boko ni tiran meura itata ni yei tiape na taki pa apuni yi wameta akana irarikim aki hatangiria ni kandeki irouya teaka kia ni iroumu narun na kuwa mkia makuri teitan tereire kiti scholarship the business kito hatena kuwa enkakamnatu Apun ye inebe wameta, ari apun na kikona ansuga ki mennano iya ni kantoto kanikai. Ingen ki akaroyan deitera ni bepekhani kawai, te kewe, te winans, te kapuakaka, ki uruan naroya tabi men. Me ane anyataki pa aite wana tianwan meu eh pa apainaki, ari pun si katani kapakante menna, pa yongande ki rom te pere kukainano iya. Tiaka nanua yo, inapun si karira patanto kanikai ay kapukuaka. Tiaka kini kayang atu ayay, inapun kawasana kwa mwina, pati wame taani, inapun rangi ni buwaka kanuwana, eme metai, isi tatapi mabuni ngaya, eka mua mua awarangi ni maistriki. Tereide ya rangi ni kakawa kinanoni meum, pakupundia ni kakayang atuwa, mabuni ngkwe. Meikane arikona punda taani, pakumina ya, ingenki kutukani kai kini konaki, mekona ataya, pakupundukani kaintainako. Papukintira. Ing, ibukina paam keke ya kere koka penya, namma kuri ya isaki, inapun karikiko pa tiwame tankoye ya kota meeruari, nakonare meimaina. O, tiwame tanape ankoye ya bunye ya mkona pai, arina tabi nwaroko iko, nakontesta, ariko kanta ni ngaya. Menga ya rengana simuantai, nikavine ya rako urwa ikarangi ni puonga na ibukira, o anabonsi makuri ya rako urwa kani, nikawa ya ika uowa, paate wana, simmakuria, o uowa, ammakuri iroura. Tegawai na konsuwan dito ka ni Kairom. Punno rakina pa e kakirang kwente po ngayi mete po ngarang kwa nanwa. Atapin na koroyan wam. Kwa tapin dikira ki pa tekaro kitesi ng kwe ya kota meruari ki na kwaya nasim. Kita ati sammakuri e kwa rangi ni kakwani mekiriki. Sipun kwa nani ka yangatua o ni mwanna narambakuri me arakari kemani. Mangana skabuwa ya nwara akiara roi nipisa na kwan tepanga ni kewe te urui naano o kapunga na akiara wara tapimen. Ante kuawa ni kuawa, wasipu ni kona haki nte kapotua hane. Kasi ni nte toka nikai, punstaki meni maisi ni kaupaima ni iromu. Nepo ni nkwe, nanuwa ni meum, pati ya kaki nanu tira, o nanuwa tira ane iromu. Tira aruna mreitaki me aometa. Nga yara ngana nkwe temena, ya kwasa ni kapuunga na, teka yangatu ari airi metekewe, o uruwa naroyo aometa. O apubusi nkai kapara nampure na kontame marikarawa, paya nakapara ampure, o ni mwana pitakin nanuwa mu. Au arum ni meu. Meikani, ari kwa kona ande ya kiniko ni kai yangatua mea poni mkwe, o ande ki iromu titoka ni kai, ni katuatai. Yangoya, ndi ministai.

Yangwanya ntemini sei. Iko wa bairia yi enkona ka yanga towa keni ka puo mete menna. Ibukin katan kariken temani kiti aine roko tangiria. Teka yanga towa bonto wana mebogo ni teran meura. Itatani yei tepe na taaki. Paapu niye yo ameta akana irarikim. Aki hatangiria ni kandeki iruya. Teaka kia ni iruomu narunna kuamu kia makuri. Teitan tereirei kiti scholarship, the business, kito hatena kuwa enka kannatu. Apo niya inabe wameta, ari apu naki kona ansuka ki mennanu ya ni kantoto kanikai. Ingenki ya karoyan deitera ni bepe kanikawai, te kewe, te winans, te kapuakaka, ki uruwa naroya tabi men. Me ane ayataki pa aite wana tianwani meu eh pa painaki, ari punisika taan ka pakante menna, pa yongan deke irom te pere kukainanu ya. Tiaka nanuwa yo, ina punisika rikira patanto kanikai aika apukuaka. Tiaka kinika yangatua yei, ina pun kostana kwa muina, pati wame taani, ina pun rangi ni puaka kanuwana, eme metai, isi taatapi mekuni ngaya, eka mua mua awa rangi ni maistiriki. Tereiri ya rangi ni kakawa kinano ni meum, pako pundia ini kaka yangatua, mepuni nkoe. Meikane arikona punda taani, pako mena ya, ingenke kutoka nikai kinikona aki, mekona ata ya, pako punto kanika intainako. Papukintera, Eng, ibukina pa mkeke ya kere kwa penya, namakuri ya isaki, inapuni karikiko pa tiwame tankwe ya kota meeruari na kone nareme imaina. O, tiwame tanapia mkwe ya bunia ya mkona pai, ari inatabi nwaroko ipo na kontesta ari kukanta ni ngaya. Menga ya rengana simuantai, nikavine ya rako urwa ikarangi ni puonga na ibukira. O, anapuni simakuri ya rako urwa kane, nikawa ya ikawowa. Pate wana, simakuri ya, awowa, amakuri iraura. Tegawai na kwen suwawan te toka ni kairom. Punno rakina pa eka kira mkwen te pungei me te punga rengkwananua. Aatepin na koroya nuam. Watepin dikira ki pa tekaro ketesi na mkwe ya kota meeruariki na koya nasim. Kito ati sammakuri e kwarangi ni kwa ni mekiriki. Sipun kona ni kayangatua o ni mwanna na rammakuri me arakare kemani. Mangana skabuwa ya nuara akiara roi ni pisa na kwen te panga ni keve te urui naanu o kapunga na akiara wara tapimen. Ante kuwa ni kuwa, awasibu ni kuna haki nteka pautua hane. Kasi niente toka nikai, punisaki meni maisi ni kaupaima ni iromu. Mepo ni mkwe, nanuwa ni meyumu, pati ya kaki nanu tira, awa nanuwa tira ane iromu. Tira aruna mreita kime awameta. Ngayi arangana mkwe temena, ya kwasa ni kapuungana, teka yangatu ari ya iri metekewe, awa uruwa naroyo awameta. Awa pupusi ngayi kapara anampure na kontame marikarawa, paya nakapara ampure, awa ni mwana pitakin nanuwamu. Au arum ni meo. Meikane, ari kwa kona ande ya kiniko nika yangatua meko ni mkwe. Au ande kiromu titoka nikai nikatuatai. Yangoya, ndi ministeri.